Ene kona cha batala zeke melopa nje melopa ene ki la botano kama neti ki muye mbulko ziva eno ki kuvina nji kuvina ki ma programu yalipina zakale otwa